당긴 졸졸 증언의 희망나 송아담랑오 가르힐수도 마이카이 레카포라니 비릉오 등 타갔다만 겐침 예니금은 아간타갔다니 고나 희망 그낭나만 겐 아로 미츠크라니는 가바 기트랑고나 희망나 그나땅겐 이란 달프나 탈소금 프로그램이야. 더 살다치니 탈소금 프로그램 컨트게 하나 띵아. 살다치니 치니마지오 딜린 와다스카가바 히디 코브랑 그냥 남긴. 치니마지 미뽕 아우낭 좀먹고 예때니 어츠나 시마노 위아스카긴. 치니마지 미 치콩어 차송달레 치키트랑호 그냥 남긴. 치니마지 미니 콜라치오 비바티 프로그램 코 딜리 스테이션 와다다니 그냥 남긴. 우아노 츠나 시마나. SMS 게 바하니 위비스 게 타라니 Zaroka hit super hit aroman sahigit ya programa ko knatangen. Gniba jingnis kobrang, gniba jimmy chibungao, hindi kobrang koba delistation wada danu knang naman gen. Gniba jimmy kola chivivati programa ko knang naman skagen. Gatamaji hindi kobrang, gatamaji mini pungao, jojo, ingnis kobrang kobun kaminashima, gatamaji mini tkuna, saltachini programa ko knang naman gen. Dawa tamna wala tarisum programa ko kandigianatinga. Atamni bunga bajimni sobondokoni programa bachangen. Dokbaji nang tumak ko yeta ng tsuna shimana wiya tangen dokbaji minit ponga o tsuna shimana shiloni wataska ga ba chiku kobran ko kna tangska gen dokbaji minit chibunga o isona mitani gitran ko na shimang knang na man gen dokbaji minit kolacho na shimang tsasong tan ya chiki tran ko knang na man gen snibajio toki house program mo tsuna shimang na Tang Hindi film ni git ko knatan sumoyo dalo tsukana simang na Riste film ni git ko san knatangin Snibaji mini kolachi vivati program ko dili staging wata tani knang naman skagin Walni chetbaji hindi kobrang chetbaji mini ponga o inus kobrang ko knang naman gen Chetbaji mini chikungo inus kitrang ko na simang na knatangin Chetbaji mini kolachi spot kalsani kobrang ko knang naman skagin Chetbaji mini supribong o hindi kobrang Scuba Gio English Cobran Coba, Jojol Delistation, what a new Knanaman again. While in Scuba Jimmy Chibon Spotlight Program called Knanaman Skagin, Scuba Jimmy Colachi Viparti Program and Conashimana Knatangin, Skumba Gio Hindi Cobran, Skumba Jimmy Pong, our English Cobran Coconanaman again, Skumba Jimmy Chung of Viparti Program and Code Delistation, what a new Conashiman Knanaman again. Yerangan, Dala Tamar Walatari Sukum Program Rang Ea. Akan kami kita dengan asimang na station wata tinggal tentang tang program ko kena tanggen. Ia nak asvani tura dah usumai dok baji mini cibunga maha. Ia usumai dengan asimang na isol metal gitran ko kena tanggen. Wan efin marak amni dolir gba gitran inga git ni kata bicong langara angku apa kena a okaman kurang. Hai Kristen nang jaku depo aro salgio. Tak kesak mata, ikut rong orang.